Бактуни тайква исмагитлуги хуяги хуяричутиги хатталертага таманна уллуми налуникуму кокту тайсмана хуярине хатчааллагнагалу упигиаксаару иллу питиллуги упигусунне хатчааккуингиалуллунга таймаилаорсимаю маанна тамакква пиваттакуваллиагаккит ил уванни такуджуми гулуорсималерлунга кисиани иппигиартаарпаллиагама мамианангаалермиу Kujari juli saru kapitil juli, makuaru kitung ngakurukka. Aksuaru upigi katak tak tuhne kusiaga nyugi lauk tak inung ni tuhne kusiaga gajang juli. Naku nak toguru tuin na lauk lunga, inung nu naku gijau lunga. Tuhne kusiaga uga manu tak kanik tamak kuninga, payri jigit ya katak semajak inung kangit jumi. Udlumilu takubal dia lunga, kubi anak tumi, takku aku tigit juli. Tamanda aksuaru upi gilik padliat lugu kujari padliat yunga. Ubang ada ayurik padliat yung kururi kama. Sang ngiti kururi kama ila aksuaru isumaga ayung ito aru garo aksuni sana nang ning. Angura nang miklo ayurik uyuklunga. Kikuti kang ito kururi kama. Kajagat siya garo aksuni tamakwa sana wala okta kasuri kao jimaga ki ayung ito aga ki uguruak. Kisiyan ang kitumak sayo natinin yun. Sapili ko tigit lugin. Айогутигеккуилиракит тайманнатуинна пиярнертикулуникисиани санакаттарлунга пиулерлунга пиугилерама аммалу аггакка такагуалерлути кигатаруйуктуни мерсукаталераангама талегатаманна аанниалерюукаттасуунгулермат кануит тукиак икиангорторлука мерсукаттариани тамаккунига тайманна иниогулуйялерама уллуми пигангиттуалугалуарлунга иниусинни Taimanne juu tamakkua nani valliallugi piujuarungmata inni ukausingin. Ilikkusigila oktamullu ikkaumallugu ilani utiksangnago juppakluni. Kisiani taisutuna piujunnakne kakunneegama utiksakkuja kattangitunga ilani. Katsaagin naujajia takaruaka tamanna tamahana kiltuni upingaako tupiksimana. Tuapakku pisuktukuruenikkua. Unaru imertakattarnu imattiavagni imakarniit silamiluni riqatigiinna iqaruqattartu kajjaariinnaujarlugit maanna tapa kajjaariyaarugilermilaqatamanna isumagittugu inna nuunnagiqattalaortapu kuuganayu taimaitsuuliqaanga aksuaru kajjaariliqattaqakku angiqqarsilertualuqattartunga taiku iqaruqattiariqattarma tariunga tamakkua kuuruyuuni kulungit Ikalungnaqsitsiarlutin niruatuinnitsiarnarluni piuginngisavu igitlugit uppaluqimminu qimekkutigitugit piuningi pilugit imannaaliornarsiqattarluni ikalutsiaqittu paluullunilu tamaanali ikaluqallaqittu tuoqqorluni nunani nunami qaniparuktumili tappuq taimaitsuuninganu utiqsiqpigiyaalugi qattaqakku unikkaaksanin iqqaumatsiaqunnailaukakkama Kangakyang unik karagi bunga. Sa mitay suri katigo, yun upin nga mitay lutigo, yuray lutan na. Aga si awya mitay lutsuk. Iman na ito may ukaw sa karaw sa magarawa karta. May mi awya di sa tinig ni ubigal sa karta. Dahil mauti karta awya rin mapigin niya lutigo takwa. Kalunari tagaraan na yuit. Taimat nungum mata ukiak sarang mat isumarung nak tokang itok nakipin yang mangat niri ugi yakatuin nak sutari niri gani aksi yang nak sikpat niri ugi yak tokak papilahat isumarung nak tokang imak koji yok luni tiuk tuhalulu teluni suka ringming iman naki kipin ngurua koji imak ikluni timi agdan taimat curak simagamari niri katta tua katta Ukkuujumiiti täyttäjätuaqattaru kiinaujamin isumakajaangit kallunaallu pingani kipinguruakkuujinata. Aglaqitungavut niriugijakatuinnarparauqtun piyumaarniksaminnik pitaqarerpan pitaqanginningani pisiaanginnan nerminnik isumaaruutiqanngitsiarlutin. Kuujinngitsun niriqattakurutuaqamik ukkuujumiituaqamik. Annuqaqaqti täyttäjäqulujatuaqamik
kami katiyak lo dito isuma.